Knacks. Summer of Love. Efter de her regionale nyheder, skal vi også lige kigge lidt nærmere på programmet for Jelling-festivalen, som starter i dag. Indtil de regionale nyheder. Islandske Lovay. Og her er Mad Woman.

Johnny Cash, live fra Folsom Prison, anno 68. Før vi skal have en radioavis, når klokken bliver 17, så lad os nappe Rosted og Kreutzfeldt.

Ja, disco-søstrene her i Sisters Ledge var det på Let's Go On Vacation. Jeg kan se her på menukortet, at der står Anita Fältskog, der står Boss Gags, der står Rita Coolidge, Mae Woods, Anne Salomonsen og George Michael blandt andre. Og lige nu, Roberta Flack. Og ikke alene, her sammen med Donny Hathaway.

Men hvilken version af Bill Withers' Just the Two of Us? Det var Regina Bell, der sang for, og så var det i øvrigt Steve Cole på saxofon og George Duke på tangenter, Just the Two of Us. Og så er det Richard Coolidge. Outside.